0: obetumi emo weni akɔ ma no ho cheke mofra no ene ade na uhu bibia ensem fatape ntemo afanebra na doctor no anasa hospital doctors no fa wensa enhwe no ema ayaresa so ntumi enkɔ emfa ma no ɔche sɛ enu ena ema otumi nante ya professor Pinter che sɛ enam sɛ akɔye cancer awareness de ma mo frenti ena otumi nante ya wo nso a do no e de ma ade hye wo kumase ene ne mpɔtɔ mo che sɛ we ne nkɔnkɔ so hwa abrɛ ne abrɛ bia no afi bia nso betumi akɔ saa nante no be nante nante a akritia awareness ama nipa dodo ne hunu sampa emo fra wo cancer ne mum sɛ wo hu na wo so ano ntɛmo a eboa ema ne wie ntɛntɛm
1: Arapano siya brem akane kasye ada brem brem waso egusua wutia. Janso yanugusua yekanyi ede ema wo na anopeyi yanko na yanko piyemo. Ewo emko ventures wamo akache. Wamo edikasi ya papa nwaba ya jase kale biya pebiye bi uhubi afe inso. Ye brandi biya pebiye ano. Ebi wo hono mwebi tumia buwa. Kwa bano se bi ya wong haindi ya kwe di jume diye bi. Ayefro na wode kwa yope se kazi ni bidi ya nyume bidi ya chile pepo. Pepo ya wede nka na eba nwa. Emko ventures wa mwebe mwa biye. Biya suku konsori nkwo. Mwu kwe jume diye biya. Uwe tumi akwa emko ventures. Akaji akwa di kazi ni bi. Na ebibi biya tumi erye peo. Ye wo Tema Community 6. Vertical Plaza opposite Taco Bell. Eho ana emko ventures ye wa ebusu ya frame 0246528380 Ghana Mail Stores di provisions ni wama nwa bebusia bomode ina kwa kwa jo diya kwa bano se bia di obe diye di obe se di obe no mwa Ghana Mail Stores ewe bie na wama bana afiso resta emoni ya diya depa ebusia unye bi bubogu ye mwebe tumia buwa uwa na bibi bia tumia ewe pe ya waho ya watema community 2 plan B FM kase fidye ha Afe Spinters Road, opposite Community 18 Junction. Enfimfini Mantarini, opposite Trauma Hospital Junction. Afe Freyeng, 0206-798723. Ghana Mail Stores or Safe for the Unborn Generation. Asase yantamo da hono mwa. Anope ise biya suku dain, ya sorry dain, usi warehouse. Ana usi we japa dia dia, sisu webe tumi abuwa uwa. Na bibi biya tumi, ewepe kai. Na shedi nsuse weyi, ya 12 plot wa. Epwe ya mantemo asamai kese, ana asasi eda. Na dia nika ebo hone se, ye kwa hunfe suwedi na. Ana se di ebro nife nse wano, ye kwa hunwo ni nebe tumi abuwa uwa. Ama ene yu jume die nu eti mi eji muwei. Obini onko pre mwa. Akono peda ho ekwa honso pe enti. Ujume die nu di die betu mi etu mpon. Na ebibibia etu mi erie peye. Freyen na jintiri mu. 0551656655. Freyen na jihi entiri mu eti mi debusu ya. Kasi ya bono. Ya diasi ya soreso. Na agudie mu nsem etumi atoa so dia mo no ati jaman kronkro gana ye nhwe mane nse ye bepre nkoso e de amanu akenkanfo ende branda no pei ye yebe no me abusuya panyini ka kire kwa bana mreku abubro nkosua ade be ye ense da mene
0: ohene kena
1: abusuya ye da mase e ma mumuni tia adesie
2: Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.
3: Plan B FM Neo.
2: Yo. Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.